Погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

Сразу ты наводишь, чужевин из МЭРС. Не знамо на де поліція, зашивука, бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дішечки, порвав ряса на клочки,

Залата, а у дітятки маво і получше того. Ай, баю ката, і пастелюшка мягка, а у дітятки маво і пом'якче того.